0: Maishev Gesahi. Maishev Beth agus Annie O'Rourke agus Saoirse hi is oran a farsug. Míle buíhis as an chaachtar agus na corastáig nevni hocht a chéise nevni dá cúig nevni tamis bior Facebook agus na línchi telefón a roscal chur WhatsApp agus ar an gra a lína telefón comai agus gurumai gavas an a Kathleen Nivrin gurumai gat as bula bistea fáste. Agus tá nuacht agus sa maidir le cuairse a diploma atá ag tosirt an seartan seo thugann a maithar a rórtaí a Cathlín.
1: Tá chalam gur maigad as a chorú thuairtú iste. Tá muid ag obair ar an chuairse seo le roinnt mhaí mianaí ó thaobh poblíochta dé ach tá sé deacair a chreisbhail gomuid i gnám an as gomuid réil leis an rang a thosart. So le cúlra thuairt don phobal maidir leis a chuairse seo. Ráirtal an chuairse seo déim líana in an adwaith ar rórtaí agus bhí cuid mhór daoine is an cheantar a bhí ag obair sa cheantar páirteans an chuairse sin. Agus tá hen den creidú gur cheart go méo an cuairse seo ar fáil go rialta nó go buan sa ghéaltart. Agus formid cead ó Ollscoil na Héireann an Gaillimh an cuairse seo a thosart a rís in an adwaith ar rórtaí.
0: So tá go mbunas, tá seo reachtal ag an acadú mar cheart?
1: Tá acadú na Ollscoil ar a Gaillimh a gcóir le Ollscoil na Héireann an Gaillimh. Agus bíon cuid mhór cuairsí páirteamsire a mhí frídin tír ag Ollscoil na Héireann an Gaillimh agus cuid mhór den na cuairsí bonnaithe ar an bí a dá an bí a shín a sí a shín nó go bí rud ó Creatla na Háirpe Teastas Áirpe na Gaeilge teag agus seo cuairse a bhfuil scrúdaithe riachtana a bunch leis so in san rang bíon béim ar an chóra ar an éisteart a scríú agus an léo agus tan cuairse inta fórsina do dhaoine feasta tá ag obair. I hoáin sa teart in séchlog i hiúne tá roinna thiogain. Ach tan cuairse seo d'í ar cuid mhór daoine tá ag obair le daoine óga, ag obair scalannaí, ag obair leis an stáit Sheirbhís Brahansa.
0: Aistríthóirí?
1: Aistríthóirí feasta. Agus tá daoine a mhaíonn sin beidir na hholsam a chuan san cuairse ach bhfuil daoine seart a le gaolta lá a mús béiseach amháin. Tan cuairse seo ar fáil san ATU a leitar ceannainn té le blianta. Cuairse dhéanamh bliana tán agus mus maila a dhéanú leitar ceannainn tá níos mó costas leis. Ach tá lascaine fáit agan don chuairse sa ghaoltacht ar fáil bliana tá cuairse an 325 euro sa bhliain agus cuairse dhéanamh bliana tán.
0: Wow.
1: So tá lascaine inta an do bhaintear na ghaoltachta. Tá na
0: hafra... Cé go rialtas tá na rangan in sin aráta?
1: Ihe luain. Agus fihe seartain sa bhliain. Jé seartain ó fóhór ganálaig agus jé seartain a nálaig go dín chaisg.
0: So cahara rang ar fáil dhéanamh bliain ar chásta 300 sa trochair?
1: 300 sa cuiga sa bhliain, so seart gaid ar nhomlan. Ach tá sé dhé arad nó trí arad ní stíre leis a cuairse céir na dhéanú leitar ceannainn.
0: Agus cailíocht áfagúil atá an fásta. Cailíocht
1: a hanta a daoine an i néid ifan cuairse seo dhéanú nó a rícht ifan cuairse seo dhéanú fáin siad ardú céime in san obair. Agus tá sin tábhairt a sa le tá nuchan gháil amíart an go dteach le daoine holantasaí mar gheall gháil Gaeilge acu ach seo cuairse le aitheantas oifigiúil ollscoilíochta agus is maith an é go bhfuil sé ar fáil do dhaoine agus
0: tá sé tábhairt don teanga go fásta go bhfuil le hiad do cuairse an na tuairt aitheantas do sarmaithis.
1: Tá bíomsaigh déile le cuid mhór cáinseir i dtuaithis agus tá luairt na Gaeilge acu agus an amann é beidh ag anseo siad go bhfuil scríú na Gaeilge dhíthiúil don obair déanann muid ina sin sa rang éisteart, luairt, scríú agus léo agus ag deirú an chuairse tá cinna le ardú féin bhuiine ag duine bíon cuid mhór ceistionaí daoine fa rudaí agus réitíonn muid na freagraí sa rang agus tá sé jazz grúpa jazz daoine fólam orí eiliste grúpa mór agus muid a bheith gobar le chéile agus gan daoine bheith muid ag gobar lá hen tá cuairse ar fáil ar líne agus tá jazzan é daoine bheith fólam lá hen ach an rud is deise fan chuairse seo na gcuaim muid i cruthú pobal tuaistí den seamra ranga agus i cruthú ghaoltachta tuaistí den seamra ranga agus go luairt agus éisteart agus más againn ar scéaltaí chéile agus ní ainean tú go dhéanamh líon ar shiúil thart.
0: Cégan.
1: Agus dá mhaile duine ar bí tíliú áilis fan chuairse ta fáilte rimpu urgar an sih idirlín www.acadu.ie hig do fa teagáil ina lomsa go pársanta nimhní háirta seart nimhní chuig híína seart chuig an ní seart nó teagáil a dhéanú le duineir bí atá ag obair lálscoil na hÉireann gáilimh in gáilimh nó an nídóir
0: agus tá na háite hig líon suas fásta go gasta luaitú sin
1: tanóna núsar ar tháinig meiste agat for miscéal a grú na hafratha bagan ógain Bagnogin, achta mid ag raile daoine gols bais an da yes score, no few score galeid am oil a daoine. Mas mó an rang, mas far an rang an éirida, mar go mín deisig a hanlainia bheith córa agus a cant la daoine uire. Agus fagan mid an technology art agus an deisig le bheith gorgur míran í ar líne agus míran í ar an telefís, fagan mid sin acu in a gajama sír. Te obar Neus blaith le genu ag fóla mar í fáasta leis an cúrsa seo wantse ma. Ach thárlíon cúd bhór a bris a rang. Agus bíon siad a gobar an ganas dífa hen, cendas gór midi cainch agus a córa agus a geistart. Okay. So tá atmosfír cruchíche le bha abalta solta wantseas, sí siar agus bhé pártea sa rang. Ach is tá dúlagam hen, an tá ma hen ag tegas an cúrsa seo a bhí éhílas a hártí agan. A tá ma
0: hagas...
1: An seo an letra canin. An san Institute Technoliart an oan san allscoil. Ach sílan gúl seinta special tá bha abalta an cúrsa seo hórt gudí me chantar hen. Ma phobl hen agus te muntir na hete cléirú don chúrse.
0: Cyn cynio dynia ta se fala?
1: Ta dyni o gynia ta gobr don realtas, ta si da gobr mar stáit herfysi, agus beidr gwl jes siacu tu bwysti dyn fosin ardu cemel. Ta dyni o gynia ta iria as, agus ta sam acu sa gilig, agus boel af a cordl yn y cwyd gilige, ta dyni o gynia ta giri fe gobr mar chwntari riachtan ys fresys na sgolta ha. Ta dyni o gynia ta giri tus o chorl yn y stedjar acadwl, agus masan siad gyr diploma yn chyd eich, agus ta ffaelche rympu, agus tein dyni o rei agus jenin siad cwrsi Hibernia chain dini rai agus fain siad ardu cim sa fost bin dini yn sy'n institute yn os yn acadw sy'n olsgol y letra canin y goldan cwrsa edrych has lwy flianti do ffaisdi agus yn sy'n enneud i fy'n cwrsa siar ienw agus yn chiam sy'n chain siad rai agus jenin siad came Hibernia sy chagas agus bein siad elche mar wyntiari. So, bein mas gan dini ogyn agus tisha jes gymau colw dyr gela ag dini ag rang agus smile am hen an obr agus ni'r mar an dwchlan on dwysa ach ta dwchlan on don na meclein agus cwydi yn midlis na meclein na cema ni wantio ma na sbrycan ni wantio ma agus ta sia jes ag jeru iew
0: so ni cartr yn bwyr am brw
1: Niel trachtas no Niel asdi gist ach te obr wala agus frastal ar yn rang agus mwyr dwrt ma obr niaus bla agus cora gilige
0: okay.
1: Ta sia jes ta dylwg am on agus ta cor ta mi di cor ffail ti rafgini cleru lefe partia lyn i hilwyn siwgan
0: Ein ta wair ffad an nachadú fáil fadú an nachadú lána hiang ar an scrabhan ag gidóir agus na cháilis tí gélige eilí go léir a tá málú dín go dín géltach da ham bíon an éb dín agus tá Jackers bag maithus mo fáil chur si is ar a tabhacht tá a bwentla na cháilis tí ag tá málú ar a dín chun na géltach tá a ham bíon agus an incur agus an anestí ag tá yantar mar gál ar na cháilis tí don géltach
1: Tá sé inta tesa go hen an takeú rihetáirí bín siad chogreiche le gé lein agus na cuaí le agus a rí na blian an chléir a bre takeú a bheith déile leis na meléonón na choisiú in na legur fod na héan agus meléon is Amerika fásta. Tá obair intar siúil a chu neartaíon sena ggéart. Ní bhain le me sir plan le teanga níor chuisgurt a siir go chluhinile go siir. Dínig stopu le muntir na hete, dínig chart ag cana ag caihuari gud
0: sy'n gantar. Sianna hei, gud jirif, ia.
1: Tamid
0: ahan. Fosti hori mora tontu fosti na colisti siolig.
1: Agus cruhin siad cwyd war abru, cwyd war fosti arta. Agus is mol gaila mej sy'n ir chwysgur. Agus tamid un teint a brodol as yn acadw. Agus gol jes ondo hini caili arti olsgol o wansio ma yn sy'n gailtart. Tamid un teint a brodol as yn.
0: Yeah, good kentje. So many courses in this. The course of Galantisti and Ellen Horry, Arika Tauri, because Malinche could wars, then he is cheer again. August, Jane Tanya with her, he is in Glan Column Killer.
1: I just scale
0: in Glan Column Killer, because the Lehiji, because Tisha Fear Harwick had done Geltic, done Yer Hushkut, August, and Changa, what is good, a Mu Kenyal. Keiko Tabert goes to Tanchanga by Fessogan near a Romy and a Tober, Shin and Math Romy and a Tober, Shin and Rod Kemage of a Kurum for the couple of Fakal Gosha. Jay Healing to Alvin, you too.
2: Nihrai and Tober, good job.
0: No?
2: Nihrai.
0: Okay.
1: Nihrai. Tamija Legistians and Sharmish are gobber a draw, Tober, Quinyalan, a goni, I guess, Louisha Ronan, Macawini, Beluia, Spragsha Midge and a doyen in Kyol and Coulter and Changi, Hunyal Biog, so Horston had Gluinella, a Gazentium live, and ye frayhin tober a he.
0: Tasha fashion to Shilam's, to Kenyal, Tasha fashion to us in the mind, it was as only Kenyal Clara and Ashita Janta for the and Gelta, the Gust Macassar Realty in the Gelta to Crailago Realty, and she goes, what is a good suggestion if we die in a Sean Funyadini, Avesic Frastel or the course, it's the mind, it was. But of a curry Gaelic sock, you know.
1: And Roddy Jerem Silla, then you will Gaelic aku to do able to pass the yenu if you go and pass in a yenu in Gaelic, ex and pass in a yenu in Merida, because few wine the Dean Yoga, Talinians and Shamra and Art is Kiltari, Tree Gaelic yet, because Tishit able to eat an or renewal, Tree Van the Gaelic, because is Bua Inta Shin of able to Gaelic of Ogun, because Gaelic Lord, because Neil Shaforis, Neil Shai Jacker, E. Umper.
0: Yeah, I'm going to go to the spot again, but I guess it's going to be. Yeah, ten car took it. Yeah, a kid from Gid. Athni M. Sifos, the Hossi Mishamahar of Clara Sean, Yavilis of 3 Jag, because the Medu as Kimcha are in Gilligan at her Lord Hart and Sean, let you kennen. August Hart are in Conde, Hart are near Irhushker, Steeson and Sheikh Conde, Margala Raktiak, the Gus Rodawine, Gus Rodella to Hul Freacher and the Malavinchen, Ak Shilims go well. Go well, she's fashion to go well, she's a male and football to school. Dini says to Kenyal, summer curse to Chango, Nahra one, there will be Virginia Hennig for us and use to Kenyal Afro Mioni guest and chin, you know. Do you hear in chief? Gan doubt her be. Mila Buhisla Denise, Kurishja text and chin, my better because Annie O'Brien, because Nora, August Tushy the Dowser, Grok Fuller, Lemmy Mahas the Kaira reached. Tan I guess he can torch we set Ella. I guess he's on 3 UPs at Tashiv Connie Yenewan Art, Erna Clare. Thomas Bio and Shah, Rulia Buller, Highland Radio, good year hocked the clog on this egg. Hi, Vicata, good year hocked. August at Tabetha Gazani, Linus Studio, August egg runt a coach talent linea, Kultury, then kids, Sky Hit onto. Guess he could you in Tasha 3 U set.
3: Thomas Bella Woody, yeah, real. Dervangan, Swallow's Tail, I guess, Miss
0: McCoy's. My chef.
2: Sure.